ែខ្ញុំវិជយូសកខៃណាមៃតាដល់ស្អាយអាប់ជើខ្ញុំបដាយ៉ាប់ទេយូស្លាំបាត់នេមមុនទៅ